0: 出てねえか、出てこない。別名さん、出てこない。
1: 15名さん、go ahead.
0: I just checked the vehicle, 125A, 194, signal 3.
1: Okay, 25A and what?
0: And red blood drive will be planned for neighborhood.